als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Ustera, jungfru, ustera, dat jo feina mescia va, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru, ustera, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru, ustera, dat jo feina mescia va. Dattio feina mescia va e cianciai du splets cum mai, e cianciai du splets cum mai. Al prüm c'ha la ciancet, e il seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la ciancet, e il seguant c'ha la falet.